Muallimning har yili bahor va kuzda maktab izchil davomlashtirib kelayotgan g'oya safari, kelgusiga intilish temasidagi yurishlik leksiya faoliyatiga biz bilan birga berishining sababimi shu. Har kuni bir bozordan yana bir bozorga qatirab, kuniga 3-4 maydon leksiya so'zlaymiz. Bundoq chapoli xizmatga hatto yangi ishga tushgan yosh o'qituvchilarning ham barg'us kelmaydi. 2-3 qatordagi shaharlar har holda yaxshi, ba'zi yezi qishloqlar chet joylarda bo'g'ashqa, aeroplandan tushib, poyezdda bir necha soat meng'ishqa, ondan yana o'ltirsangiz tas qilib turadigan qatnash qurollarini berishqa to'g'ri keladi. Uningcha tog'liq bolalar bilimga texim muhtoj. Balkim o'sha bir qitimliq leksiya ularning yezdan chiqishiga sabab bo'lib qolishi mumkin deb qaraydi. U o'z ishongan narsalardan azaldan gumonlanib baxmagan. Mening e'tiqodim mu Yuminxon muallimnikiga o'xshaydi. Men uchratgan kishilarda, men ko'rgan ishlarda mening sababimdan oz to'li yaxshilanish bo'lishini umid qilaman. Mana bu muallim izchil ta'kidlab kelayotgan ma'rifatni mohiyatiga qaytarish ideyasidan iborat. U ikki yig'inda yezi ma'rifati uchun kuch chiqardi. Chunki bu jungoliklarning o'z taqdirini o'zgartganiga barobar bo'ladi. Lekin u hali ham chang turibdi. Muallim bundoq deydi. Har qanday bir ish qilingan mablag' behuda ketib qolishi mumkin, ammo ma'rifatga qilingan mablag' hargiz behuda ketmaydi.

Fursatparastlik odamga vaqtliq foyda deb kelishi mumkin, ammo yiroqni o'ylaganda aqlni tanlash emas. Hayot yo'li uzun. Bugungi ifodangiz buningdan keyin sizga baho berishning asosi bo'lib qoladi. Burningizning uchinini ko'rsangiz, vaqtincha tez ilgarilashingiz mumkin, ammo kelgusidagi texim yaxshi fursatlardan qo'rqib qolasiz.

tartqaningiz afzal. Yog'och qozon bir qitim qaynaydi. Bundaq odamlar ko'z oldidagi foydani deb uzoq mazgillik manfaatdan qo'rqadi. O'zining yo'lini to'sib qo'yganini ozdab, shirkatning nom innovatini mu bulg'ab bo'ladi. Korxonada yuqori o'ringa chiqalishi aslo mumkin emas. Fursatparastlik odamga vaqtliq foyda olib kelishi mumkin, ammo yiroqni o'ylaganda aqlni tanlash emas. Hayot yo'li uzoq, bugungi ifodangiz bunundan keyin sizga baho berishning asosi bo'lib qoladi. Burningizning uchini ko'rsangiz, vaqtincha tez ilgirlayishingiz mumkin, ammo kelgusidagi texim yaxshi fursatlardan qo'rqasiz.

Hamma narsa o'zgarayotgan ushbu zamonda o'zgarmaydigan bir narsa bor. U bo'lsa-mu, hamma narsaning o'zgardiganligi, shirkatga ishonch qilib bo'lmaydiganligini. Hamma bir kuni o'zi xolab yo xolamay ayrildiganligini bilib turibmi, harakat qilganlar naytim az. Bir aylan ma'lum bir oliy maktabga dars so'zligini bo'lganda o'quvchilardan so'rabdi. 4-yillikka chiqib qoldinglar. Aranglarda qaysinglar xizmat etib bo'ldinglar? Bir top adam qo'l ko'tiribdi. U yana so'rabdi. Qanday qo'riladigan xizmat topdinglar? Ba'zilar ma'murlik desa, ba'zilar palonchi cho'ng shirkat debdi. Amaliyotda hozirgidek bir jamiyatda mustaqil hunarvand sifatida yashashmi yaxshi ish hisoblanadi. Bu amaliyotda mushkulni oson qilish chorasi yo'pancha yashash yo'li. Yig'ib aytganda, o'zida uchur bo'lish Sistem qachilmaslik xolig'anchi kirib chiqaladigan erkin hamkorlasha oladigan bo'lish. Bundaq yashash yo'lida mong'an odamning bir karomati va qo'shimcha qimmati bo'lishi kerak. Qo'shimcha bo'lmasa, karomatning roli bo'lmaydi. Yo'pancha yashashning boshqa usullarga qaraganda afzal tarafi shuki, xolig'anda kirib, xolimog'anda chiqib keta olasiz. Har qanday bir kasbning halokatga yuzlanish ehtimolligi bor. Mayli istiqbolingizni ko'rolmay, kasbdan bezor bo'ling, tashabbuskorlik bilan ayrilang va yoki ishdan bo'shatilgan bo'ling. Navoda hozir qilayotgan xizmatingizdan ayrilib qolsangiz, yana nima ishlarni qila olasiz? Albatta, bu savolga javob berish uncha tas emas. Hozir qilayotgan kasbdagi yadroliq iqtidorim nima deganni o'ylashing. Ba'zilar menga bunday so'raydi. Ali, sen bir ingliz tili o'qituvchisisan. Kunlarning birida o'qituvchilik qilmay qolsang, yana nima ishlarni qila olasan? Men qilcha ikkilanmayli javob berdim. Men yana riyosatchilik qila olaman. Bu ikki kasbning o'rtoqligi bor. Nurg'un kishilarning oldida o'tirg'i chiqib gap qilishdan qo'rqmayman, ham bu jarayondan zo'q ola olaman. Agar yolg'iz bir odam bilan paranglashsam, yarim soatli zerikishim mumkin, ammo bir to'p odamga gap qildigan ish bo'lsa, 10-15 kun so'zlaydigan ish bo'lsa-mu, gapim tugamasligi mumkin. Shunga agar shundoq fursat kelib qolsa, garchi putun xorim ancha o'lchamlik bo'lmasa-mu, qo'yiq zirpiriq chiqib tursa-mu, men cho'qim riyosatchilik xizmatini sinab boqaman. Men yoqtirdigan kinolarning biri Zo'r qahatchilikda 2008-yili ishkilamchi qarz krizisi keltirib chiqargan og'ir iqtisodiy chekinish tema qilingan. Amerikada yuz bergan bu zo'r krizis hatto dunyo pul muomila sohasini xatarlik holga tushirib qo'ydi. Amaliyotda 2006-yilda Amerika iqtisodida masala ko'rilganligini qiyos qilib, uy bahosining o'sib bermaydiganligi, omon tushadiganligini aytib, kishilarni ogohlantirganlar bor edi. 2006-yildan 2008-yilgacha bo'lgan oraliqdagi sonliq ma'lumotlar mu, kishilarning bundoq beg'am yuraversa bo'lmaydiganligi, krizis tuyg'usi bo'lishi kerakligini ko'rsatib bergan ekan. Ba'zilar ogohlantirishlarga quloq solmaydi. Krizisga duch keladiganligini bilib turibmi, balduroq harakatga kelmaydi. Toki pensiyaga chiqquncha xotirjam ishlayman, hargiz ishsiz qolmayman deb o'ylaydi. Bu xuddi Titanikning kapitani mustaqil ushlab oladiganligini bilib turibmi, eng yuqori sur'atda ilgirlash buyrug'ini tushirganga. Tortni jihyasi samirib ketadiganligini bilib turibmi, bir necha qatim yeganga hech narsa bo'lmas deb yavarganga o'xshaydi. Yig'ib aytganda, talay sinash polisi yasadi bo'ldi. O'zini ziyod yuqori chaqlab ketib, xatarga sal qaraydi. Hech ish o'zgarmaydigandek o'ylaydi. Duch kelish oldida turgan qiyinchilikning salmoqini his qilmaydi. Yordan ayrilib qolgan odamning cho'nqur azoblanib ketishidagi sabablarning biri, u menga mangu hamroh bo'ldi, hech narsa o'zgarmaydi, buningdan hargiz ayrilib qolmayman deb o'ylab qolgan. Biz o'zgarishni xolamay O'zgarishdan qo'rqqanligimiz uchun o'zimizni mushindoq bazlab, krizisga oldin tayyorlik qilgimiz kelmaydi-da, o'zgarish rostdan yuz bergan chaqda cheksiz azob ichida qolamiz. Sistema ishida yoki cho'ng korxonada xizmat qilayotgan bo'lsangiz, bundoq kuchlik idoradan masal chiqishi mumkin emas. Xizmatimni jon ko'ydirib ishlasam-la, mush o'rnimda mangu ishlayveraman deb o'ylaysiz. Dunyoda odamni eng ilojisiz holga tushirib qo'ydigini shuki, Ata nimishlarning yuz berdiganligini hech kim oldin bilmaydi. Xuddi men mu otamni 60-70 yoshlargacha omon eson yashayverdi deb o'ylaganga o'xshash. O'zgarish rostda yuz bergan chaqda
ən biçar halıqı çüşüb qalıdığını təyarlığı yox aşı ədəmlədir. Kollektiv içində mu, yox bəncə aşıqlı boludu. Yəni, münasibət ki tayınıb qaldısı buluşdun koyudu yürümügəndilə, həqiqi yox bəncə ayınlalıysız. Navada, şirkət ədli bəyran bolsa, siz davamlıq yaşayalamsız? Aval özünüzdən soran, mən şirkətdə başlıqlarının qəmxorluqı tayınıb canbi qıvatamdım, ya ki əmili küçümgə, həqiqi ixtidarımı tayınıb yaşavatamdım. Cəmiyyət yaşavatqan bir adam, hər qandaq bir orundun, hər vaqt ayırılıb getələydiğən ixtidarını hazırlıqan boluşu gerek. İxtidarlı xizmətçi bilən şirkət, həmkarlaşqıcıladək, şiriklədək münasibətli boluşu. Baravar adamla öz ixtiyarlıqı bilən bir yerge kəlgən boluşu gerek ki, pasıb, yallaş, yallanış münasibəti bopqamaslıq gerek.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

U garchi Li Hao bilan tanishmasimi, nom sharpini burunla anglagan edi. Uning nurg'un g'alati ish izlari maktabdagi saboqdoshlari orasida tarqalib yuratdi. Bugungi kunlikda u yaqin do'sti Chen Yayaning bosh qiyinchiligini hal qilish maqsadida Li Hao bilan ko'rishga majbur bo'ldi. Undaqda Li Hao zodi kim? U Li Haoga gapini anglatalami? Bola qiziqsangiz, deqtingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mutallib Hoshir tarjimasidagi Pan Chilayning sizga bir hayvonot bog'chisi sovg'a qilay nomli hikoyasida bo'lsin.

Yana bir haftadan keyin dejurniyligimni tugatib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Yeshautian. Qorong'ulikda birisi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasli qoldi. Aniqki, bu Lehao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dejurniymitingiz yo muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usiman deb tutib qoldi. Yeshautian, sizni uyingizga apirib qo'yaya. U qo'lidagi tomoq qachisini tetik va ruhli qoldi pul olatdi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga agishib, kotil toplamangdi. Yeshautian, qandoq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdanla ulapil dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi bolaning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilyapman. Yeshautian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon to'g'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa aralashib, chen yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkina. Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramli qilyapsiz. Navoda opam bilib qolsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'ilib yetish uchun oqshimiy topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Lehao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolni 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Lehao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq, do'stona bir saboqdosh ekansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam-u, yanila David ish qararoq keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketib olsam, siz orqamdanlar paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'qitib aytadigandek. Yo'l mangsam-mu, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ish ekan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmang, bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda dofodek qatladim. Ata maktabdan qo'yib bermasda tushlik tomoqni yeb bo'libla dofu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning his tashliq tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qala balkim.

O, yakın dostu Chen Yaya'nın baş qetinciliğini hal qilish maqsadida Li Hao bilan tanishib qolgandan bo'yin, Li Hao uning dostini qayta avara qilmaydigan bo'ldi. Ammo u o'zi

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Haqiqi ichidagidek bir xil hayajon yana chulg'ib oldi. Kitty uning qo'lini tutib turib, oqshom uxlagan uxlamaganligini so'radi. Levin ko'nglining bakmi yumshoq ekanligini, shunga o'zining bu savolga javob berolmaydiganligini bilib, ishtik boshqa yoqqa qarab oldi. Men buyush odamdek bo'lib qolgandim, Konstantin. Hozir biroz yaxshiman. U eriga qarab turib etib, bir dilli chiroyi o'zgarib ketdi. Bolini menga beringchi, dedi Kitty, bolining chirqirab ketayotganini anglab. Menga bering. Lizaveta o'g'lini umi ko'rib baqsin. Yaxshi gap, dadisimi ko'rib baqsin-da, dedi Lizaveta midirlab turgan qip qizil g'alitili bir nemini ko'tarib Levinning oldiga elib kelib yetib. To'xtang, avval o'zimizni azroq tuzashtirib olaylik. Lizaveta midirlab turgan u qip qizil narsini karvatning ustiga qo'yib, yo'g'aklarini ochdi. Ondan dumyot quzib, dumbisini upilab bo'lib, qaytidan zakalashqa boshildi. Levin bu bechora kichikkini jon egisiga qarab turib, yurakidan uningga bo'lgan otiliq mehrini izlashga boshlagan. Lekin topolmagan edi. Faqat uningdan yirginishli bo'y edi. Endi hozir Lizaveta uning yuragini echib edi. Balining zafarga o'xshash kichikkini qizg'uch bilaklari bilan putlarini, qo'llari bilan putlardagi ushoq barmoqlarini, boshmaltiqining boshqa barmoqlardan roshan farqli ekanligini ko'rdi. Va tug'ut onasining uni qayta zakalayotganda kichikkini yumran qo'llarini xuddi purjiniga o'xshash ikki yeniga tortib, mahkam yo'g'ayotganligini ko'rib, uning shunchalik ichi og'rib ketdiki, uning bir yerlarini sundirib qo'ymasa bo'ladi degan andishi bilan ixtiyorsiz Lizavetaning qo'lini tutib oldi. Lizaveta uning bu qiliqiga kulib ketdi. Qo'rqmang, hech nima bo'lmaydi. Bu vaqt zakalanib bo'lgandan keyin nihoyat ching bir qonchoqqa o'xshab qoldi. Lizaveta xuddi o'zining hunarini ko'rsatayotgandek balini qattiqroq bir midirlatib qo'yib, ondan Levinni o'g'lining chiroyini to'liq ko'rib olsin deganda qilib o'zini chetga oldi. Kitty bu vaqtdan ko'zini olmay uningga qiya qarab yotdi. Menga bering, menga bering, dedi u. Hatto o'rnidan turib ketmoqchimi bo'ldi. Uy, Katerina Aleksandrovna, o'rningizdan tursangiz bo'lmaydi. Balani sizga men ep beraman. Bizning bu azimatning qandoq bir yigit ekanligini avval dadis ko'rib baqsin. Lizaveta balining yo'g'akdan ozroqli chiqib turgan, midirlab to'xtamayotgan beshini tigidin bir qo'lida, oyoq tarbidin yana bir qo'lida ko'tarib Levinning oldiga ilib keldi. Bu qip qizil narsining mu burni, odamga qiyo qaraydigan ko'zlari, namlishib turgan lavlari bor ekan ku. Qonchaqdek qandoq chiroyli bola bu, dedi Lizaveta. Levin xuddi ko'ngli bir nimadan yerim bo'layotgandek eg'ir xursinib qo'ydi. Chiroyli deyilayotgan bu bola uning yuragida yirginish va echinishni qo'zg'ayotdi. Uning kutgani butunlay bundoq tuyg'u emas edi. Lizaveta balining og'zini u texi ko'nikmagan amchakka to'g'irlaganda Levin orqasiga qarab oldi. Levin birdan ko'tarilgan kulgidan beshini ko'tarishga majbur bo'ldi. Kulgini Kitty edi. Bola uni emishga boshlagan edi.
Болды.

Ajırış bolgandan keyin miras bölüngende xotinning ulushi bo'lmamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi delo misolini anglab o'taylik. 1985-yili Wang Xiaochang tug'ildi. U tug'ilib 2-yili bovisi Chenchang kasallik sababidan tuyuqsiz vafot bo'lib, bolalarga bir bina, xilijiq pul, 5000 tub daraxtpa o'rmonlik miras qoldi. Bovisi tuyuqsiz vafot bo'lgachqa vasiyatnoma yoki og'zoki vasiyat qoldirilmadi. Bu chaqda Wang Xiaochangning tog'isi Chen Fengjin bilan ommasi Sunru hissiyotda kelisholmaslik sababidan ajrashishga tayyorlik qilyapti. Chen Fengjin ajrashganda xotini Sunruga mol-mulkning ko'p taqsimlanishidan saqlanish uchun dadasining mirosini bo'lish loyihasini izchil o'tirib qo'ymadi. 1987-yili 11-oyda Chen Fengjin bilan Sunru davolish orqali ajrashdi. 1988-yili 6-oyda Chen Fengjin Chen Jilan, Chen Jihong, Chen Jimin oqsingil to't aylan dadasidan qolgan uy va naq pulni teng bo'lishdi. Ada juda bo'lishgan, qayta aloqalashmagan Sunru buningdan xabar tepib, Chen Fengjin bu mirosqa o'ylanish munosabatimiz davomlashayotgan mazgilda varislik qilib erishgan. U erxotunning o'rtaq mol-mulkiga mansub deb qarab, yerimini o'ziga berishni talab qildi. Biroq Chen Fengjin ikkimiz ajrashgan, varislik qilgan miros Sunru bilan munosabatsiz deb qardi. Undaqda qonun Sunruning talabini qo'llamdi. Bu delo qarta mundaq tushuncha berildi. Mirosni bo'lgandan keyin varislar erishgan qismiga asosan yolg'iz egidorga aylanadi. Biroq miros bo'lish surishtirish kuchiga ega. Uning unumi varislik qilgandan boshlanadi. Ya'ni varislik boshlangan vaqtdan boshlab varislar erishgan mol-mulk varislik qilguvchining egidorligida bo'ladi. Bu delo misolida Chenchang Chen Fengjin bilan Sunru ajrishdan burun o'lib ketgan. Ixtilof qonun dasturidagi belgilamaga asoslanganda mirosqa varislik qilish varislik qilinguvchi o'lgan vaqtdan boshlanadi. Ya'ni Chenchang o'lgan vaqtdan boshlab varislik qilish boshlanadi. Garchi miros bo'linmagan bo'lsa-mu, Chen Fengjin o'zi erishmoqchi bo'lgan bir ulush mirosqa egidorlik qilish huquqiga ega. Biroq bu chaqda Chen Fengjin bilan Sunru texi ajrashmagan. Bo'linganda erishgan miros o'ylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda erishgan mol-mulk tavi. Ixtilof qonun dasturidagi belgilamalarga asoslanganda ikki taraf ayrim putishmagan ahvolda erxotunning o'rtaq mol-mulki deb qaraladi. Ajrashganda bu mol-mulk erxotunning o'rtaq mol-mulk qatorida bo'lishish mazmuniga kirgizilmagan. Shuning uchun ajrashgandan keyin Sunru o'rtaq iqdorlik qilguvchi bo'lish sifati bilan erxotunga o'rtaq tava mol-mulkni qayta bo'lishni talab qilishga huquqli. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1121 moddasida mirosqa varislik qilish varislik qilinguvchi o'lgan vaqtdan boshlanadi. O'zaro varislik qilish munosabati bo'lgan bir qancha kishi o'xshash bir vaqada o'lib ketib, o'lgan vaqtini bekitgili bo'lmasa, boshqa varisi yo'q kishi avval o'ldi deb qaraladi. Hammasining boshqa varisi bo'lib, o'lguchilarning bo'g'in farqi o'xshash bo'lmasa, oldingi bo'g'in avval o'ldi deb qaraladi. O'lguchilar bir bo'g'indi bo'lsa, birli vaqtda o'ldi deb qaraladi. O'zaro varislik qilmaydi deb belgilangan.

Qadirlik anglaguchilar, programmamiz davomlashyapti. Naqshining sehrli kuchi ana shundoq. U bizni ba'zida kulimsirtalaydi. Ba'zida xayollar dunyosiga boshlab boradi. Unda bo'lsa, navbatdagi temamiz ana shu kulimsirash to'g'risida bo'ladi. Turmushda kulimsirashning ta'sir kuchiga sal qarashga bo'lmaydi. Psixologlarning qarashicha, agar siz boshqalarga kulimsirsangiz, boshqalar ham sizga do'stona kulimsiraydi. Lekin buning ichida texnik cho'nqur ma'no bor. Ya'ni, qarish taraf sizga tabassum orqali sizning uni baxtli his qildirganligingizni ifodalaydi. Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, doim kulimsirab turadigan kishilar osonlik boshqalarning yoqtirishiga erishadi. Lekin bu kulimsirash cho'qim samimiy bo'lishi kerak. Chunki soxta tabassum hamisha boshqalarga xushomad qilgandek ta'sir berib qo'ydi. Kulimsirash kishiga baxtlik tuyg'u, shundoqli bexatarlik tuyg'usi berdi. Kulimsirash boshqalarga texnik ko'p xushallik berishlaydi. Kun bo'yi qopqa ichilmaydigan mayus chiroy odamlarga nisbatan aytganda, tabassum bilan baqqan kulkingiz xuddi bulutni yerib chiqqan quyosh nuriga o'xshaydi. Albatta, ichimizdan urg'ib chiqqan ana shu kulimsirash boshqalarga men sizni yoqtirman. Men sizning do'stingiz. Siz meni yaxshi ko'rsangiz bo'ladi deganga o'xshash nurg'un yaxshi uchurlarni yetkazib berdi. Boshqalarni maqtagan chaqda kulimsirash sizning maqtash so'zlaringizga texnik vazn qo'shdi. Boshqalardan yordam talab qilganda kulimsirash qarshi tarafni rad qilishga amalsiz qoldirib qo'ydi. Boshqalarning yordamini qabul qilgandagi kulimsirash sizning rahmatingizni texnik hassilaydi. Boshqalarga azar berib qo'ygandagi kulimsirash o'tiranglardagi mehr muhabbatni saqlab qola oladi. Shunlashqa do'stlarimizga har vaqt shuni tavsiya qilamizki, kulimsirashni unutib qolma. Ishdan chiqishdan ilgari aynakka qarab bir kulimsira. Siz cho'qim yaxshi kayfiyatga harakatlantiruvchi kuchga erishasiz. Xo'sh, kulimsirashni har vaqt unutib qolmaylik, qiynamasa kulimsirab o'ltirib navbatdagi yaqinlik naqshiga quloq solaylik.

Millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni tirishib yetishtirish kerak. Ma'rif davlatning ulug' ishi, partiyaning ulug' ishi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon partiya markaziy komiteti ma'rif xizmatiga yuksak ahamiyat berib, mamlakatlik ma'rif yig'ini ochib, Jongo ma'rifini zamonaviylashtirish 2035ni besib tarqitib, har darajalik turlik maktablarning ideyaviy siyosiy xizmatini umumiylik kuchaytirib, ma'rif sohasidagi universal islohotni olg'a siljitib, darslik qurilishida davlatning ish huquqi o'rnini kuchaytirdi. Ma'rifning qiyofatida andizi xarakterlik o'zgarish bo'lyapti. 14-5 yil mazgilida biz partiya va davlat ishlarining taraqqiyot umumligi yuksakligida turib, partiyaning ma'rif fangjinini umumiylik izchillashtirib, ma'rif ishlarini oldin rivojlantirishni ching turib, partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirishni ching turib, ma'rifni tirishib, xalq rozi bo'lgudek yaxshi boshqurib, ma'rifning zamonaviylashishini tez olg'a siljitish yangi safrda millatni gullandirish zo'r vazifasini zimmasiga oladigan davr yangi kishilarni yetishtirishimiz kerak. Sosialistik maktab boshqurish yo'lnishida ching turib, axloq orqali odam tarbiyalashni ma'rifning tub vazifasi qilib, ma'rifning sotsialistik yadroli qimmat qorishini yetildirish va amaliyot ko'rsatishdagi muhim rolni joriy qildirib, maktablarda

Salam dostlar, Kona Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostum Sherin Gultoqdi. Beqtingiz bugungi radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mutanif Hashir tarjimasidagi Fanchi Leyning sizga bir hayvonot bog'chisi sovg'a qilay nomli hikoyasida bo'lsin.

Yana bir haftadan keyin dejorni liqimni tugutib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Ye Shaotian. Qorong'ulikda birsi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasli qoldi. Aniqki, bu Li Hao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dijon nimetdingiz? Ya muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usiman deb tutib qoldi. Ye Shaotian, sizni uyingizga olib qo'yay. U qo'lidagi tamoq qachisini tetik va ruhli qildi pul olatdi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga ag'ishib, qotil toplamangdi. Ye Shaotian, qandoq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdan ulapil dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi balning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilyotdim. Ye Shaotian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chay yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkina. Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramlik qilyapsiz. Navoda opam bilib qolsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lab yetish uchun oqshimiy topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Li Hao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolni 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Li Hao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq, do'stona bir saboqdashgansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam-u, yanila David ish qarorig'iga keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam-u, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ish ekan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmang, bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda dofodak qatladim. Ata maktabdan qo'yib emasda tushlik tomoqni yeb bo'libla dofu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning his tashliq tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qala balkim.

O, yakın dostu Chen Yaya'nın baş qetinciliğini hal qilish maqsadida Li Hao bilan tanishib qolgandan bo'yan Li Hao uning dostini qayta avara qilmaydigan bo'ldi. Ammo u o'zi Li Hao'ning parokandichiligidan qutlanmadi. Hatto Li Hao uningga nisbatan besim va qo'rqinish paydo qilgan edi. Undaqda Li Hao uni yana avara qilami? O bu murakkab munosabatlarni hal qila olami? Buna qiziqsangiz, diqqatingiz davomliq Atki radio jurnali programmamizga o'rnatilgan Mutallif Hashir tarjimasidagi Pang Jilayning sizga bir hayvonot bog'chisi sovuq qilay nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

naqshi muzika ruhning oziqi charchagan qalblarning tashnoligini qondiradigan ma'naviy buloq hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan xushallik damlaringizda kuy ang'ing charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling hayotning go'zal damlarida naqshi muzika umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondiradigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimanki bu dämlerimiz ähmiyetlik yez tuğulağı tolğısı. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anglovchilar, programmamiz davom etyapti. Naqshining sehrli kuchi ana shundoq. U bizni ba'zi kulimsirta oladi. Ba'zida xayollar dunyosiga boshlab bora oladi. Unda bo'lsa, navbatdagi temamiz ana shu kulimsirash to'g'risida bo'ladi. Turmushda kulimsirashning ta'sir kuchiga sal qarashga bo'lmaydi. Psixologlarning qarashicha, agar siz boshqalarga kulimsirsangiz, boshqalarmi sizga do'stona kulimsiraydi. Lekin buning ichida texmi cho'nqur ma'no bor. Ya'ni qarshi taraf sizga tabassum orqali sizning uni baxtli his qildirganligingizni ifodalaydi. Tadqiqotlar shuni isbotlaydiki, doim kulimsirab turadigan kishilar osonlik boshqalarning yoqtirishiga erishadi. Lekin bu kulimsirash cho'qim samimiy bo'lishi kerak. Chunki soxta tabassum hamisha boshqalarga xushomad qilgandek ta'sir berib qo'ydi. Kulimsirash kishiga baxtlik tuyg'u, shundoqli bexatarlik tuyg'usi berdi. Kulimsirash boshqalarga texmi ko'p xushallik berishlaydi. Kun bo'yi qopiq echilmaydigan mayus chiroy odamlarga nisbatan aytganda, tabassum bilan baqqan kulkingiz xuddi bulutni yerib chiqqan quyosh nuriga o'xshaydi. Albatta, ichimizdan urg'ib chiqqan ana shu kulimsirash boshqalarga men sizni yoqtirman. Men sizning do'stingiz. Siz meni yaxshi ko'rsangiz bo'ladi degan o'xshash nurg'un yaxshi uchurlarni yetkazib berdi. Boshqalarni maqtagan chaqda kulimsirash sizning maqtash so'zlaringizga texmi vazn qo'shdi. Boshqalardan yordam talab qilganda kulimsirash qarshi tarafni rad qilishga amalsiz qoldirib qo'ydi. Boshqalarning yordamini qabul qilgandagi kulimsirash sizning rahmatingizni texmi hassilaydi. Boshqalarga azar berib qo'ygandagi kulimsirash o'tiranglardagi mehr muhabbatni saqlab qola oladi. Shunglashqa do'stlarimizga har vaqt shuni tavsiya qilamizki, kulimsirashni unutib qolma. Eshikdan chiqishdan ilgari aynakka qarab bir kulimsira. Siz cho'qim yaxshi kayfiyatga harakatlantiruvchi kuchga erishasiz. Xo'sh, kulimsirashni har vaqt unutib qolmaylik, qiynamasa kulimsirab o'ltirib navbatdagi yiqimli naqshiga quloq solaylik.

qadirlik anglovchilar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Muhabbat ba'zida sizdan tavakkulchilikni talab qiladi. Ba'zida qarshi tarafdan qilchilik muhabbat qushqinini ko'rmasangiz, har vaqt umid bilan boqasiz. Muhabbat ba'zida badal to'lashni talab qiladi. Qarshi taraf sizga parvosiz boqsa-mu, siz hamon umid bilan boqasiz. Umidingizni uzanmaysiz. Qarshi taraf sizdan burunli voz kechgan bo'lsa-mu, siz voz kechishga betinolmaysiz. Chunki siz uni yaxshi ko'rasiz. Voz kechaman deb voz kechmaysiz. Chunki nurg'unligan muhabbatlik aslimlaringizni mush petida yo'q qila olmaysiz. Muhabbat ko'ngildek bo'ladi. Ko'ngilga sig'adi. U ko'ngil shunchalik nozuk ham chidamchanki, turmushda nurg'un ishlarni o'ziga sig'dirgan ko'ngil muhabbatda kichikgina ko'ngilsizlikni sig'dira olmaydi. U vaqt kelganda cho'ng ishlardan emas, kichik ishlardan og'riydi, kichik ishlardan sunadi. Shunga ko'nglingizdagi kishilarning ko'nglini qayta-qayta ranjitma. Uning chidamchanligini, taqatini sinama. Qaynamsa, muhabbatlik kuylarimizga davomli quloq solaylik.

Ajırish bolgandan keyin miras bölüngende xotinning ulushi bo'lmamdi. Oldi bilan bu vaqtdagi delo misolini anglab o'taylik. 1985-yili Wang Shaochang tug'ildi. U tug'ilib 2-yili bovisi Chenchang kasallik sababidan tuyuqsiz vafot bo'lib, bolalarga bir bina, xilijiq pul, 5000 tub daraxtpa o'rmonlik miras qoldi. Bovisi tuyuqsiz vafot bo'lgachqa vasiyatnoma yoki

40 000 yuan sotib olgan Nimkesh avtomobilda zo'r hodisa ko'rildi. Yaqinda Tarbag'atay viloyatlik o'tir xalq sot mahkamasi bir Nimkesh avtomobil sotib olish to'xtami majrosi delosini sot qilib oyoqlashtirib, qonun yurgizish hukm kesimi orqali Nimkesh avtomobil tijoratchisining uchur oshkorlash majburiyatini aydinlashtirib, Nimkesh avtomobil savdosidagi qonun qizil chiziqini ayirib berdi. 2024 yili 11 ayda Shihu shahrida o'tirishliq Shaogang kundilik safarga chiqishiga qulaylik bo'lishi uchun bir Nimkesh avtomobil do'konidan bir pikapni tanlab, naq maydonda avtomobil topshirib olish rasmiyatini

ishdan tushib ota anasining uyiga qaytish yo'lida hodisaga uchursa, ishda yorlanish deb bekitilishi kerak. Onsu noyisidan Liu xonim mundaq maslahat so'radi. Akam ishdan tushib velosiped minib ota anamizning uyiga tamoqqa ketayotganda yo'lda bir pikap soqitib yorlandi. Qatnash boshqurish tarmog'i qarshi taraf to'liq javobgarlikni ustiga oladi deb bekitdi. So'rab baqsam

hajatxanağa berip kelgen çen yaya öl qollarımni kiyimimge lüngüge sürtkendek sürtkili turdi. Men onunğa özümning mu Lihavning parakendichiligi yoluqqanligimni etmedim. Onunğa deginimning nima paydasi? Özning ishini bitirib bo'lmaydigan odam menga qandoq yordam qila olasin? Necha kundan keyin maktab kitobxonasida Lihav bilan yana uchrashib qoldim. Raqiblar tor yo'lda uchrashar degan shuda. Lug'atda qiyinlikdagi bir kitobni varaqlayotdi. Hey, yeshotyan. G'ipidi chiqib ketay deganda uningga tutilib qoldim. Yaqinda bo'yan tilning qudrati degan temani tadqiq qilyapman. Olaylik, men sizni yaxshi ko'rman degan bu to'rt so'z teningizdan ayrilgandan keyin tashqi dunyoga nisbatan qanday kuch paydo qiladi? Balkim shu gap bilan birovning yuragi dopildab soqib ketar yoki bezorlik his qila. Gullarni texmi chiroyliq echildir deydi. Otni texmi choptir deydi. Aslida Chen Yaya uning tadqiqot obyekti ekanda. U buni bilsa, ochiqdan yerligidek bo'lib ketar haqiqat. Biroq Shoyezi, siz bek yaxshi ekansiz. Sizni yoqtirib qoldim. U shundoq deb bo'lib, qo'lini jihozning eng ustingi qavatidagi kitobga so'zdi. Men uning eng yangi tadqiqot obyekti ekanmanda. Aslida uning bilan qarim bo'lmasligini o'ylagandim. Biroq ko'nglimdagi savol xuddi kekirganda chiqqan narvayt ko'milishdek ixtiyorsiz saklab chiqdi. Ingliz tilidagi kitobingizni qatlab o'ynasangiz, dars vaqtida qanday qilasiz? Men qog'oz qatlashga amroq. Opam yo maktabga qog'oz opa g'uzmaydi. Shuning bilan amalsiz dars kitoblarimni qatlab o'ynayman, dedi u kulib turib. Yoqtirdingizmi? Men yana kala, chashqan, sirapa, toshqan degandeklarni qatlay olaman. Sizga bir hayvonot bog'chisi sovuq qilsami bo'ladi? Nima? Hava qinimcha qo'limni shildidim. Ingliz kitobni endi har kuz yurtqichi bo'lmang. Ma'qul. Keyin qaytim matematika yondashma mashqini yirtay. U qilim bo'lgandan keyin bir necha bat yirtilganga hech nima bo'lmas. Uningda yangicha xayol bosh ko'targandek qarchiqlari cho'kilib ketdi. Kallam vingildab ketdi. Uning bilan paranglashishga jur'at ketdi. Har qanday darslik va yondashma mashq kitoblaringizni yirsangiz bo'lmaydi. Uqdingizmi? Partam hayvonot bog'chisini sig'diramaydi. Bu navbat uning ko'zlariga tikilib turib, nihoyatda samimiylik bilan o'tindi. U qoshlarini etib kuchab boshlangishdi va burlibla kitob to'yisiga kirib ketdi. Bir haftadan keyingi musiqa darsida 5-chi yillik 4-chi sinfning oldidan o'tib ketib atdim. Lihov meni qandaqlarcha ko'rib qoldikin, ushqandek shugurib kelib, qo'limga jigarang mevidan bir uchim tutqizdi. Yeshotyan, buning nemaligini cho'qin paraz qilolmaysiz. Yangishib qarvidim, kashtandek ko'rindi. Yana bir qarvidim, bir yallardan kashtandek to'q emas. O'g'a qay shakliga qaraq bilindi. Choygul urug'i. Choygulni to'zg'andan keyin soysa ichidan mushindoq urug' chiqadi. Sizga sovuq qilay. Kelayili choygulni terib qilamsiz texi. Hayvonot bog'chisida hayvonlarni emas, gullarni bo'lish kerakda. U hayajonda shularni degandan keyin yana darhol sinfiga kirib ketdi. Men bir uchim choygul urug'im tutqunimcha o'ngaysizlanib turib qoldim. Eb qog'im yo'q. Tashlab ketay desam texi xijilchilik. Amalsiz ularning sinfining deriz takchisi qo'yib g'ippida ketib qoldi.

Yana bir haftadan keyin dejorniligimni tugatib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak ulashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Ye Shaotian. Qorong'ulikda birisi ismimni chaqirib edi, yurakim qibidan chiqib ketgili tasliq qildi. Aniqki, bu Li Hao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dijon nimetdingiz? Ya muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usiman deb tutib qoldi. Ye Shaotian, sizni uyingizga olib qo'yay. U qo'lidagi tamoqqachisini tetik va ruhli qildi pulanglatdi. Hayron qoldingiz-ku deyman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunday qilib, u yo'l bo'yi menga ag'ishib, ko'til toplamoqdi. Ye Shaotian, qandoq o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdan ulab dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi bolaning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilyotdim. Ye Shaotian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chay yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkina. Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramni qilyapsiz. Navoda opam bilib qolsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lab yetish uchun oqshimiy topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Li Hao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolni 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli saboqdosh Li Hao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq, do'stona bir saboqdashgansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam-u, yanila David ish qarorig'iga keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam-mu, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ish ekan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmang, bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda dofodak qatladim. Ata maktabdan qo'yib emasda tushlik tomoqni yeb bo'libla dofu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning his tashliq tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qala balkim.

yaqin do'sti Chenyayaning bosh qiyinchiligini hal qilish maqsadida Li Hao bilan tanishib qolgandan bo'yan Li Hao uning do'stini qayta avara qilmaydigan bo'ldi. Ammo u o'zi Li Hao'ning parokandichiligidan qutlanmadi. Hatto Li Hao uningga nisbatan besim va qo'rqinish paydo qilgan edi. Undaqda Li Hao uni yana avara qilami? U bu murakkab munosabatlarni hal qila olami? Bular qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmamizga o'rnatilgan Mutallib Pashir tarjimasidagi Pangjeylayning sizga bir hayvonot bog'chisi so'qilay nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Atrofingizda hamisha shundoq bir odam bor. U hech sababsizlar sizning borligingizni yaxshi ko'rdi. Sizning samimiyatingizni, sizning oddiyligingizni yaxshi ko'rdi. Shundoqla sizning uning yonida turgan holatingizni, kulkingizni yaxshi ko'rdi. Har bir yosinishlaringiz, har bir gap so'zlaringizni yaxshi ko'rdi. Qisqasi, u sizdagi oddiyligni yaxshi ko'rdi. Oddiylik ichidagi shin samimiy muhabbatingizni yaxshi ko'rdi. Balkim har birimizni shundoq oddiylik ichida yaxshi ko'rgan bir aylan bo'lishi mumkin. Biz faqat his qilishni xohlasak, qadrlashni xohlasak, bizning oddiyligimizni, samimiy qalbimizni yaxshi ko'rgan shu suyumli kishini bayqay olamiz. Shunga muhabbatlik turmushda siz yo'liqqan har bir kishini qadrlang. Muhabbatlik turmush har vaqt sizga yor bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz davomli. Siz

0: sizgu deyman. Choy ichamsiz?
1: Dedi u patnusda choy ko'tirib kirgan xizmatkorni ko'z bilan imo qilib ko'rsatib. To'liq tushandim deb aytolmayman, graf xonim. Albatta uning baxtsizligi
0: shundoq. Uning yurakida o'zgarish boshlangan hamon baxtsizligi ajoyib zo'r baxtga qarab o'zgarishga boshlandi.
1: Dedi graf xonim Oblonskiyga g'alati bir hissiyot bilan qarab qo'yib. Qarganda uni u ikki odamning har ikkisiga gap qildirsam bo'g'idak, deb o'yladi Oblonskiy ichida. Ha, albatta graf xonim. Mening o'yimcha uningdagi bu o'zgarish shunchalik sirliq o'zgarishki, bu to'g'riliq gap qilishga hatto eng yaqin kishilarningmi tili bormas deyman.
0: Yo'q, uning dal aksicha qilch qo'rinmay gap qilishimiz, shu yo'l bilan bir-birimizga yordam berishimiz kerak.
1: Ha, shundoq, buningda gap yo'q. Ammo kishilarning e'tiqodidagi farqlar intayin cho'ng. Uning ustiga, dedi Oblonskiy muloyim kulimsirab qo'yib.
0: Muqaddas haqiqatda farqlarning bo'lishi mumkin emas.
1: Ha, shundoq. Albatta shundoq. Lekin Oblonskiy sal o'ngaysizlanib qilib, gapini to'xtatib oldi. U ularning dini masalalarga ko'chib ketayotganligini tushungan edi.
2: O, shu turqida uxlab qoladiganda qiladi,
1: dedi Karenin. Graf xonimning yeniga kelib, ma'nilik qolda bosh shivirlab. Oblonskiy shtik landoga qarab, uning sapaning qo'l qo'ydigan yeriga qo'llarini, yo'lanchukiga o'zini tashlab, derizning tuyida beshini sangilitib o'ltirganligini ko'rdi. U ularning o'ziga qarayotganligini sezib, beshini ko'tirdi va ballach soddi kulgisi bilan kulib qo'ydi.
0: Uniga qarmaydi,
1: dedi graf xonim va chaqqonlik bilan Kareninga o'rinda qo'yib berdi.
0: Bayqishimcha,
1: dal shu chaqda bir xizmatkor bir parcha xatni ko'tirib kirib keldi. Lidiya xatni ishtik ko'rib chiqib, u ikkisidan kechirim so'radi-da, nayt tezlikda o'rnidan turdi va ustalga berib xatga javob yozdi. Ondan xatni xizmatkorga tutqizib, ularning yeniga inib keldi.
0: Bayqishimcha,
1: davom qildi u boya boshlagan so'zini.
0: Moskvada dinig'i to'limi beparvo qaraydi ekan. Bo'libmi erla?
1: Ha, yoqay graf xonim, moskvaliklarning qat'iy qarorlik deb nomi bor, dedi Oblonskiy uning gapiga javoban.
2: O, shundoq. Ammo mening bilishimcha, siz dinig'i beparvo qaraydigan odamlar jumlasidan,
1: dedi Karenin uningga qarab erinchaklik bilan kulib qo'yib.
0: Bu yoq qandoqlarcha beparvo qarasin,
1: dedi Lidiya.
2: Men bu jihatda beparvo emas. Fursat kutib turibman,
1: dedi Oblonskiy odamning omroqligi kelgudek chiroyli kulgisi bilan.
2: Yiz qilishimcha, menga bu masala ustida o'ylindigan fursat tegi yetib kelmadi.
1: Karenin bilan Lidiya bir-biriga qarshib qo'ydi.
2: Biz o'zimizga keladigan fursatning qachon yetib keladiganligini mangu bilmaymiz,
1: dedi Karenin jiddiy turib.
2: Biz u fursatning kelgan-kelmaganligi bilan hisoblashib o'ltirmasligimiz kerak. Chunki Tangrining shafqati bandining ilkida bo'lmaydi. Ba'zida u kechkunduz xiyol qilib yurgan odamning beshiga qo'nmay, savulga o'xshash xiyolida yo'q yurgan odamlarning beshiga qo'nib qoladi.
0: Yo'q, tehi vaqti kelmagandek qiladi,
1: dedi u fransuzning her bir hareketiga diqqat qilib o'ltirgan Graf xonim. Lando o'rnidan turib ularning yoniga keldi.
2: Gepinglarni men anglab o'ltirsam bo'lamdi?
1: So'radi u.
0: Albatta bo'ladi. Men sizni avar qilmay deb gap qilmavdim,
1: dedi Graf xonim uningga muloyim qarab qo'yib.
0: Marhamat, o'ltiring.
2: Ko'zimizni yumib olib, Tangri ato qilgan to'g'riliqdan, yaxshiliqdan o'zimizni qochirmay saqlab bo'ldi,
1: dedi Karenin so'zini davom qilib.
0: Biz sizning bizga o'xshash baxtga sazovor bo'lib, Tangrining dilimizda ekanligini mangu yisqib o'tishingizni tilaymiz,
1: dedi Graf Lidiya xonim o'ziga ishongan bir xil ko'ranglik bilan kulib turib.